Otsos programma bofta deggi je teknikala sjotsvasti deggi Daniels Martin Kristensen. Kodien og lagas radio bofta da Raitu NRK Sápmi. NRK-redaktør eller Jan Roger Østby. Lekkos gjør det at det er efterhåsa, og så si. Sadde mitt kjedje du NRK-radio-appen bokte.

0: åpna Oddsos programmet «Smi Beset Deiva Ditt», Anne-Laila Skomman. Så han bare ga turister fin og laget en god dag enn oss, sånn jeg gjør det her, eben jeg ser hele det server godt is, ja sånn en eitalen, ja sosle, nærje manet.
1: I mille da vi bor kulde legge, illo den dam boddu din gøn pardo laga. Og når man har lige en yoga ditt din gøn gåkte nego, den oppbille nedsnega den, ja, det er noe nærkulle mellom bæsen gulle hovd og loppmas i et kjellig den sønne. Mån bæger seg den rofte skås bæsen med gulle hatt i mye lagt seg av. Velkom og vane med hebelen mor i den dalle. Det måtte han at det er ikke råk i munnen råk, eller jeg er ikke min råk, så den reis jo og lekk en gofte jakka. Hvor bæger mån råkat, det er veldig de gilkene eller mobaldi. Jeg må velge din just det samme lage. Jeg er åpne i mobilkjørist i gjedet, jeg må se ut i deg med. Besen med tjokkalma, sa jeg, hvor jeg gitt blir det hak og jeg sier seg med det. Nå at det må være mye gilv og jobbe i det dårte vårt, at det ikke vil lage ikke av nå. Det er ikke vil gjerne bli rabibelig slokket, at det sånn dårlig slet. Vi har ikke lyst til å kjøre noen rist eller sjakk og kaffestallet. Sies ikke da og jeg vunner eller sagt. Håp med kjærlige bilder, sott og arm og jeg må gjøre mye løp på bilder. Min beste jeg skal kjøre jeg gulder litt. Jeg kunne gjøre i munnen med kaffe, melke kaffe jeg sokker og beste enn det spåttet. Og hun gjorde det ikke lett mot jeg, men åpne og løp mye bilder og kjøre en. Da sa hun bøde gårde seg guldelen sin saget. Dette var det ikke ikke jobba. Ja, går noe lønt å lage yoga det ikke, det er en ballange. Hva ikke lage dårligere dette var det meg til håpe. Går man lage noe seg i Boris, det er nega din nego. Da nego lage noe kjelke seg veldalen, går man lage gavt seg i mangel. Det er måtte han gjøre å siden negos. Just blir han gittet kjønn mitt. Det satt han også ikke den samme nego. Det samme gåvet jeg døde at han døde min nego, meg negos døden. Jeg måtte just det da med det gjøy.

Otsos program er bofta leggi, jeg teknikkala sjåtsvasti leggi, Daniels Martin Kristensen. Kodgjena lagas radio bofta da Raitu NRK Sápmi. NRK-redaktør eller Jan Roger Østby. Lekko stjordaga, det er eftosa, Otsosi. Sadde mitt kjedi edu NRK radio-appa bokte.